se enkobisa an. But MTN 4 de ne sharp power. Wo fr MTN e kopa. MTN di 30 years. Wo mo de ne papi na na ba. MTN di 30 years.